0: Nedá zapomenout.
1: Na, na, na, na.
0: Na.
1: 3A na konci.
0: Tak jak to vznikalo?
2: 30 let, 30 hitů. 30 hitů. No Name Slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, som Igor Tymko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Na, na, na. Písal sa rok 2009 a za nami došiel dnes už nebohý kapelník kapely Činasky Pavel Grohman s tým, že by boli Činasky radi, keby sme spolu vymysleli nejaký duet. Spolu s Činasky sme mali za sebou aktuálne československé turné, ktoré sa volalo geniálne, citujem, Kláro, preťal som si žili túr. Takže sme sa skamarátili a dodnes máme s Činasky perfektné vzťahy. Začali sme komponovať. Myšlienka bola jasná a výzva obrovská. Priateľstvo medzi Slovákmi, Moravákmi a Čechmi je niečo tak úžasné a nadčasové, že si to vypýtalo pieseň. S bratom Dušanom sme napísali hudbu a text a vydali sme sa do Prahy prezentovať pesničku kolegom z Činasky. Dodnes si pamätám, ako si v jednej miestnosti sadla celá kapela Činasky a my s Dušanom sme sa cítili jak na konkurze. Skrátka, jedna šanca, buď to vyjde, alebo nie. Reakcie boli úžasné a výsledok už pozná každý poslucháč rádia Frekvence 1. Dosah piesne Na, na, na je tak silný, že dodnes platí pravidlo. Ak vieme, že sa No Name a Činasky stretnú na nejakom festiáku alebo koncerte, Michal Malátny má vždy pripravený mikrofón, aby sme si naše spoločné Na, na, na dali znova naživo. Pre túto chvíľu zdravíme poslucháčov rádia Frekvence 1 a naša pieseň Na, na.